0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ми минорлы 2-ші симфониясы, опус 27, 3-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

орындалған Петр Ильич Чайковский «Ұйқыдағы ару» балетінен вальс, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение радиосимфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, «Жануарлар карнавалы сюитасынан 10-ші бөлім «Құстар үйі». Орындағандар Гүлжәмила Қадырбекова және Майя Сэп, сүймелдеген академиялық симфониялық оркестрі.

0: Классик радиосы. Еңбек етпесең жиған білімің кәдеге жарамай жатқан минерал секілді. Оның ішін аршып, асыл кенін жарқырату үшін еңбек керек. Қол мен ой қимылы қажет. Қаныш Сәтбаев.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Александр Даргомышский, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Юноша и дева», орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Айда Балаева Ақыштың Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісімен кездесті. Кореяда Орталық Азия елдерінің көктемгі фестивалі өтті. Астанада Леонардо Винчидің шығармашылығына арналған халықаралық көрме өтіп жатыр. Ол туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Елордада Қазақстан Республикасы премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның ақштың Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Джули Стафтпен және де Смитсон институты Азия өнері ұлттық музейінің директоры Чейз Робинсонмен кездесу өтті. Кездесу барысында тараптар мәдениет, музей ісі, әдебиет, кинематография, креативті индустриялар салаларындағы ынтымақтастықты дамыту перспективаларын, сондай-ақ бірлескен білім беру және де ғылыми зерттеу жобаларын іске асыру мәселелерін талқылады. Кездесудің маңызды бағыттарының бірі әлемдегі ең ірі мәдени білім беру және де ғылыми зерттеу кешендерінің бірі саналатын Смитсон институтымен өзара іс-қимылды дамыту болды. Осы орайда Қазақстан мен ақштың бейінді мекемелер арасында тәжірибе алмасу және де бірлескен бастамаларды жүзеге асыру бағытындағы байланысты нығайту жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілді. Тараптар Қазақстанның мәдени мұрасын зерттеуге, сақтауға және де ілгерілетуге бағытталған бірлескен ғылыми зерттеу жобасын іске қосу мүмкіндігін қарастырады. Жоба аясында өнер тарихы, археологиялық зерттеулер, музей коллекциялары, реставрация мәселелері, сондай-ақ музей қызметінде заманауи ғылыми және де цифрлық тәсілдерді қолдану бағыттарына ерекше назар аударылды. Сеулдың мыңдаған тұрғыны қазақ мәдениетімен танысты. Қала әкімшілігі алдындағы алаңда Орталық Азия елдерінің көктемгі фестивалі өтті. Мәдени шараға келушілер ұлттық музыка мен биден ләззат алып, кешке ашық аспан астында Қазақстан фильмдерін тамашалады. Орталық Азияның көктемгі фестивалі Сеулда дәстүрге айналған. 2019 жылдан бері өткізіліп келетін шараға ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы шараның орны бөлек. Өйткені ол қыркүйек айына жоспарланған Корея Орталық Азия алғашқы саммиті қарсаңында өтуде. Сондықтан биыл фестиваль Чонге бұлағының бойынан Сеул мэриясының жанындағы кең алаңға ауыстырылған. Орталық Азияның көктемгі фестивалі Сеул мэриясының ашық аспан астындағы кітапхана шарасымен бірге ұйымдастырылды. Бұл келушілерге корей тіліндегі кітаптармен танысып қана қоймай, оларды оқуға мүмкіндік берді. Ал Қазақстан стендінде Абай шығармаларының жинағы тегін таратылды. Ұлттық әндер мен билерді Кореядағы қазақ диаспорасының өкілдері орындады, сондай-ақ Сеул тұрғындарына дәстүрлі бас киімдер, киіз үй үлгілері, Орталық Азия халықтарының ою-өрнектерімен безендірілген кітап бетбелгілерімен салпыншақтар жасау бойынша шеберлік сабақтар өткізілді. Астанада Леонардо да Винчидің шығармашылығына арналған халықаралық көрме өтіп жатыр. Шараға премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қатысты. Қала тұрғындары мен қонақтарының назарына әйгілі қылқалам шеберінің ғылыми еңбектері ұсынылған. Бейбітшілік және де келісім сарайындағы көрме қайта өрлеу дәуірінің ұлы ойшылы Леонардо да Винчидің өміріне, ғылыми ізденістер мен инженерлік мұрасына арналған. Аумағы 3000 шаршы метрден асатын экспозицияға да Винчи сызбаларының негізінде құрастырылған ұшатын қондырғылар, өздігінен жүретін арба секілді 40-тан астам экспонат бар. Премьер-министрдің орынбасары Аида Балаева экспозицияның Халықаралық музейлер күнінде өткізілгенін айрықша тілге тиек етті. Бірегей көрме еліміздің халықаралық мәдени кеңістіктегі беделін арттырып, жаңа әріптестік жобаларға негіз қалайды. Көрмені ұйымдастыру үшін Франциядан келген Ольга Риганның айтуынша, бұл жәдігерлерді көру үшін әлемнің түкпір-түкпіріндегі өнерсүйер қауым Астанаға жиналады. Айта кетейік, аталмыш экспозиция 30 қыркүйекке дейін жұмыс істейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болғанмен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, бірінші бөлім, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Бәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классикалық таң.
3: Классик радиосы.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, номер 9 симфония, опус 71 бірінші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Анатолий Левин.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы скрипка мен фортепиано арналған сонатасы. Бірінші бөлім. Орындаған Гаухар Мұрзабекова және Жәнеу Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Қайырлы таң. Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

Өтекешова киген әйгілі камзол музейге қайтарылады. Белгілі журналист Қырықбай Аллаберген атындағы медиа зертхана ашылды. Жетісу облысында оқушылар мектеп айналасын абаттандырды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматыда 95 киножоба бойынша питчинг басталды.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыда мемлекеттік қаржылай қолдауға және ұлттық фильм мәртебесіне үміткер кино жобалар бойынша ашық қорғау кезеңі басталды. Байқаудың финалына 95 жоба өтті. Питчинг ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының YouTube-тегі ресми арнасында тікелей эфирде көрсетілді. 3 күн бойы жоба авторлары өз жұмыстарын сараптама кеңесінің алдында таныстырады. Аталмыш байқау 1 наурызда басталды. Электронды форматта жалпы саны 323 өтінім қабылданып, ұсынылған материалдарды тексеру нәтижесінде 277 жоба сараптама кеңесінің қарауына жолданды. Алғашқы кезең қорытындысы бойынша 107 жоба келесі кезеңге өтсе, толық құжаттар топтамасының қарау нәтижесінде 95 жоба ашық қорғауға жіберілді. Айта кетейік, биылғы байқауда іріктеудің ашықтығына, жобалардың сапасына, жанрлық әртүрлілікке және де жас кинематографистердің қатысуына басымдық берілді. Басым бағыттар қатарында отбасы құндылықтары мен ұрпақтар сабақтастығы, тарих пен мәдени мұра, еңбек адамның бейнесі, балалар киносы, экология, спорт және салауатты өмір салты, сондай-ақ бірлік пен қоғамдық келісім тақырыптары бар. Питчингтің алғашқы күні толықметражды ойын фильмдерінің жобалары таныстырылды. Нәтижесінде мемлекеттік қолдау мен ұлттық фильм мәртебесіне ұсынылатын жұмыстар бойынша ұсынымдар әзірленді. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов Қыжбек фильміндегі Меруерт Өтекешова киген әйгілі камзолға қатысты пікір білдірді. Оның айтуынша, қазір Қазақ фильм музейіндегі барлық костюмдар мен реквизиттерді цифрландыру жұмыстары басталған. Вице-министр Қыжбек фильміндегі камзолды Қазақ киносы үшін аса құнды әрі символикалық жәдігер деп атады. Кочетовтың сөзінше, министрлік актриса Меруерт Өтекешовамен келіссөз жүргізген, ол фильмдегі костюмдердің толық жинағы жасалғаннан кейін музейге тапсыруға келісім берген. Бұл тек камзолға қатысты мәселе емес, қазір Қазақ фильм қорындағы барлық реквизит пен костюм электронды базаға енгізілуде. Болашақта олар көпшілікке қолжетімді болады, деді вице-министр. Сондай-ақ ол камзол осы уақытқа дейін Қазақ фильм музейінде сақталғанын айтып, жәдігерлердің арнайы тізімі бар екенін айтты. Министрлік цифрландыру жұмыстары биыл аяқталуы мүмкін екенін мәлімдеді. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде белгілі журналист, тарих ғылымдарының докторы профессор Қырықбай Аллаберген атындағы медиа зертхана ашылды. Игі бастама іргелі оқу орнының 30 жылдық мерейтойы аясында жүзеге асқан. Аудиторияның ашылу рәсіміне әріптестері, ғалымдар, ұстаздар мен шәкірттер және де Қырықбай Аллабергеннің жұбайы қатысты. Факультет басшылығы бұл жоба қаламгердің журналистика саласына қосқан үлесін зерттеп-зерделеуге жол ашады дейді. Сонымен бірге мұнда жас журналистер подкаст түсіріп, заманауи медиа форматтарында жұмыс істей алады. Студияда жобалар әзірленіп, кәсіби дағдыларын шыңдауға да мүмкіндік бар. Жетісу облысында жаппай тазалық шарасы өтті. Ауыл аймақтағы оқушылар мектеп айналасын қоқыстан тазартып гүлекті. Таза Қазақстан акциясына түлектер де қатысып, мыңнан астам көше тігуге көмектесті. Күн жылғалы облыс аумағында сенбілік жиын ұйымдастырылады. Шараға тұрғындар, еріктілер мен мекеме ұжымдары белсене қатысуда. Жыл басынан бері өңірде 5000 тонна қоқыс арнайы полигонға шығарылған. 60 мыңға жуық ағаш егіліп, бұл жолғы акцияға талдықорғандағы Николай Островский және де Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы мектеп оқушылары үлес қосқан. Жасөспірімдер табиғатты қорғауға арналған экологиялық жобаларын да таныстырды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң әділдіктің айнасы, тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, «Прелюдия», опус 28, номер 11 және 12, орындаған фортепиано және Әубәкірова.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынындан кетпа. Халық әуені жобасы аясында өңірлердегі 51 концертті 20 мыңға жуық адам тамашалады. Ғалым, қоғам қайраткері Мұхтар Арын жайлы монография жарық көрді. Ақмола облысында жалынды жастар кемп 2026 лагер өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстанда алғаш рет халық әуені концерттік гастрольдік туры өтті. 3 күнге созылған жоба еліміздің 17 облысын қамтып, концерттік бағдарламаларды 20 мыңға жуық адам тамашылады. Жобаның соңғы күні концерттерге шамамен 7 мың адам жиналды. Тур аясында жетекші шығармашылық ұжымдар, белгілі өнер қайраткерлері өңір тұрғындарына ұлттық және заманауи өнердің таңдаулы туындыларын ұсынды. Концерттер аудан орталықтарында ғана емес, моноқалалар мен ауылдық елді мекендерде де ұйымдастырылып, жұртшылыққа жоғарғы деңгейдегі мәдени бағдарламаларды тамашалауға мүмкіндік жасалды. Жобаға еліміздің жетекші оркестрлері, хор, би, фольклор, эстрада және театр ұжымдары, сондай-ақ ұлттық мәдениет мекемелерінің солистері қатысты. Концерттік бағдарламалар қазақтың күйінен бастап симфониялық музыкаға дейінгі түрлі өнер бағыттарын, хореографиялық қойылымдарды, мюзикл үзінділерін, дәстүрлі ән мен заманауи эстраданы тоғыстырды. Бірқатар өңірлерде өнер иелерінің қатысуымен шығармашылық кездесулер мен шеберлік сабақтар да өтті. Осындай рухани кештер ұлттық өнердің өрісін кеңейтіп, өнер адамдары мен көрермен қауымның арасын жақындата түсті. Халық әуені жобасы қазақтың ән күй өнерін халыққа кеңінен танытуға және де ұлттық мұраның өңір тұрғындары арасында насихаттауына бағытталды. Ақтөбеде белгілі ғалым, педагог, қоғам қайраткері Мұхтар Арынның 90 жылдық мерейтойына арналған ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Ақтөбе облыс әкімдігінің қолдауымен өткен шарада ойшыл ұстазға арналған тұңғыш монография таныстырылды. Шәкірттері мен әріптестері әдемі естеліктермен бөлісті. Мұхтар Арын қазіргі Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетін 12 жыл бойы басқарып, өңірде ғылымның дамуына өлшеусіз үлес қосқан тұлға. Қазақ тілінің жанашыры болып жүріп, тарих пен дәстүрді, білім мен тәрбие жұмысын ұштастыра білді. Білікті шәкірт тәрбиеледі, ұлт руханият мен ұрпақ тәрбиесіне қажетті мол мұра қалдырды. Белгілі тарихи тұлғалардың есімін қайта жаңғыртып халыққа танытты. Жиналғандар Мұхтар Арғын идеяларының халықтық педагогикамен ұштасатынына ерекше тоқталды. Конференция барысында мәжілісінің төрағасы мен мәдениет және ақпарат министрінің және де Ақтөбе, Абай облыстар әкімдерінің құттықтау хат оқылды. Мұхтар Арғын парасатты пайымымен, терең зердесімен ел есінде қалған, оның шәкірттері бүгінде ғылымның әр саласында табысты еңбек етуде. Өзі қызмет еткен білім ордасының бас ғимараты мектепке және де көшеге есімі берілген. Ақтөбе жұрты ғылымның есімі мен еңбегін ұмытпайды. Ақмола облысында жастарға арналған дәстүрлі жалынды жастар кемп 2026 оқыту лагері өтті. Шараның мақсаты өңірдегі жастар ресурстық орталықтарының басшыларын, белсенді жастар мен волонтерлік ұйым өкілдерін бір алаңға жинап, жас көшбасшылар мен үздік волонтерларды анықтауға бағытталған ашық диалог алаңын қалыптастыру. Лагерь жұмысына Ақмола облысының қала және де аудан жастары ресурстық орталықтарының жетекшілері, жастар ұйымдарының өкілдері, волонтерлар мен белсенді жастар қатысты. Сонымен қатар Ұлытау, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан және де Шығыс Қазақстан облыстарына келген мамандар да жиналды. Бағдарлама аясында заң мен тәртіп қағидаты негізінде TEDx форматында кездесу, жастар квиз, зияткерлік ойыны, қадам квест, квест ойыны және де Таза Қазақстан экологиялық акциясы өткізілді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Ел мен жердің тағдыры намысты ердің қолында. Құрманғазы Сағырбайұлы.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, Ля мажорлы 13-ші фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім Аллегро, орындаған Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғауы авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: «Гармония тынысы» хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз «Жүл Масне», «Медитация», скрипкада орындаған Хелена Вуд, сүйемелдеген РТ ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Йоганнес Брамс, ми-минорлы номер 1-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 3-ші бөлім. Виолончельді орындаған Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Скерцо», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризия.

орындалған Кара Караев және Фарадж Караев, Квазиуно Кончертогроссо, 3-ші бөлім, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

0: Классика радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Барабан – ең көне және нағыз интернационалдық ұлтаралық аспап. Шағын цилиндрлер сипатындағы біздің заманымызға дейін шамасымен 6000 жыл бұрын пайда болды делінетін серпінді аспаптар Месопотамияда табылған. Оңтүстік Америка үңгірлеріндегі жартастағы суреттерінде барабанға ұқсас заттарды қолымен соғып тұрған адамдардың бейнелері салынған. Сонымен қоса археологтар барабандарды Моравия, көне Мысыр және Шумерден тапқан еді. Олардың жасы біздің заманымызға дейін шамасымен 3-4-5000 жыл делінеді. Барабандар жерлеу рәсімдерінде, билер және әртүрлі дәстүрлі мерекелерде қолданылды. Сонымен бірге ол ескерту дыбысын жасайтын ең керемет құрал болатын. Аспапты жасау да оңай. Ол маңайын шулатып, дыбысы жан-жаққа өте алысқа жететін. Барабанның арғатасы алғашқы адамдар қауымы пайдаланған жай тастан жасалған немесе ағаштан ойылған қолтоқпақ еді. Ең алғашқы барабандар қазіргі барабан күйде болатын. Іші бос сауыт немесе шеңбер алынып, оның жан жағынан аңның терісінен жасалған мембраналар таратылатын. Оларды жануардың желісімен тартып байлап, кейінірек жіппен және арнайы металл бекіштермен тартатын болды. Барабанның екі түрі бар. Үлкен және кіші барабан. Олар бұрыннан бері симфониялық және үрмелі оркестрлердің заңды мүшелері болып келеді. Үлкен барабанның басты міндеті жай соғудан күннің күркіреуінің дыбысын шығаруға дейін болып табылады. Еуропада үлкен барабан ең алдымен әскери оркестрге қатысса тек 18-ші ғасырдың басында ғана опералық партитурада пайда болды. Композиторлар оны көркемдеу мақсатында зеңбірекпен ату, найзағайдың жарқылы, тағдырдың сан қилы өзгерісі тағы басқа жағдайларда пайдалануды ұнатып қалды. Сондай-ақ ол янычарлық музыканы әспеттеп келтіруде таптырмас аспапқа айналды. Кезінде Еуропада бұл сәнге де айналып үлгерген еді. Кіші барабанның дыбысы құрғақ және нақты болып келеді. Жалпы айтқанда кіші барабан әскери жорықтық аспап. Симфониялық оркестрде ол 19-шы ғасырда қолданыла бастады. Барабанның даңғырығы музыка ырғағын нақты көрсетеді. Ырғаққа жан бітіріп, қобалжулықтың сәтін жақсы келтіреді. Дегенмен кіші барабанның оркестрде жеке солистік рөл атқаратын кездері де жоқ емес. Мәселен, Равельдің Болеро шығармасында кіші барабан бір сәтке болса да тоқтамайды. Ал Шостаковичтің 7-ші симфониясында бірден 3 кіші барабан фашистік шабуылдың зұлымдық және қатыгездік сипатын жариялай түседі. Көптеген халықтар барабанды сиқырлы аспап ретінде әспеттейді. Мәселен, Солтүстік Америка жергілікті үндіс тайпаларының бірінде мынадай аңыз бар. 8000 барабаншылар жиналып, там-тамды соққан кезде жер шарының тамырлары жүйесі реттеліп, жер бетіндегі халықтар тату-тәтті өмір сүре бастайтын көрінеді. Жалпы үндістерде барабан барша әлем деп саналады. Ал оның қатты соққысы оның орталығында соғылған жүректің қағысы болып табылады. Олар барабанның қағысы естіліп тұрғанда жер өз тіршілігін тоқтатпайды деп сенеді.

Классик радиосының әлем аспаптары хабарында болған барабан аспабы. Эфирде гармония атнысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Марис Равель, Павана. Орындаған мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра. Дирижері Қанат Омаров.

0: Специальная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Абай Құнанбайұлының қара сөздерінің аудармасы ЮНЕСКО-ға тарту етілді. Қазақстан мен Түркия әдеби байланыстарды жандандырады. Қазақстан Республикасының ұлттық музейіне Алтын Орда кезеңіне жататын ерекше тарихи жәдігерді ресми түрде тапсырды. Қызылордада Таза Қазақстан акциясына 500 адам қатысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем бірге, Нұрқанат Тоқаев. ЮНЕСКО кітапханасының қоры Абай Құнанбайұлының қара сөздерінің жаңа бейімделген аудармасымен толықты. Кітапты табыстау рәсімі ұйымның Париждегі штаб пәтерінде өтті. Ұрпаққа ұлағат атты кітабында Абайдың көрнекті шығармасы қазіргі оқырманға лайықталып, аудармашының түсіндірмелерімен берілген, дейді кітап авторы Гүлмира Амандықова. Жуырда бұл еңбек Астанада өткен ұлттық кітап жалпыұлттық байқауында жыл кітабы сыйлығына ие болған болатын. Айта кеткен жөн, 1995 жылы Абай Құнанбайұлының 150 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО төрінде аталып өткені тәуелсіз Қазақстанның алғашқы мерейтойлық шарасы болды. Содан бері ойшылдың бірегей әдеби мұрасы халықаралық қауымдастықтың жіті назарында. Астанада Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның Түркия Республикасы парламентінің депутаты, Әділет және де даму партиясы төрағасының түркі мемлекеттермен ынтымақтастық мәселелеріне жауапты орынбасары профессор Күршат Зорлумен кездесу өтті. Аида Балаева Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоғанның Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапары қазақ-түрік ынтымақтастығын кең ауқымды бағыттар бойынша, соның ішінде гуманитарлық және де мәдени байланыстар саласында одан әрі дамытуға тың серпін бергенін атап өтті. Кездесу барысында тараптар әдеби байланыстарды жандандыру, деректі және де көркем фильмдер шығару, сондай-ақ Қожа Ахмет Яссауидің хикметтері мен ілімін кеңінен дәріптеу бағытында бірлесіп жұмыс істеуге уағдаласты. Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті Қазақстан Республикасының ұлттық музейіне Алтын Орда кезеңіне жататын ерекше тарихи жәдігерді салтанатты әйел шапанын ресми түрде тапсырды. Бұл сирек артефакт болған ана кесенесінде жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған. Ескерткішті зерттеу жұмыстарын қазақстандық археолог Айбар Қасенұлы жүргізген. Құнды жәдігер 2019 жылы университет қорына өткізілген. Бірнеше жыл бойы археологиялық зерттеулер институтының Умай мәдени мұраны консервациялау және де реставрациялау халықаралық зертханасының мамандары жәдігерді жан-жақты зерттеп қалпына келтіру және де ұзақ мерзімге сақтау бағытында ғылыми жұмыстар жүргізілді. Мамандардың айтуынша, бұл артефакт жошылысы элитасының мәдени қабатымен байланысты аса құнды тарихи дереккөз саналады. Зерттеу жұмыстарына археолог-реставратор Тетяна Круппа жетекшілік етті. Ғалымдар шапанның технологиялық ерекшеліктерін, тігілу әдістері мен қолданылған материалдардың мұқият зерттеген. Нәтижесінде жәдігердің ғылыми реконструкциясы жасалып, түпнұсқаны сақтау бойынша толық консервациялық жұмыстар атқарылған. Қызылордада Таза Қазақстан акциясы аясында орман шаруашылығы және де қала тазалығына жауапты мекемелерге 26 арнайы техника берілді. Экологиялық шара облыс орталығындағы ботаника бағына тал егу рәсіміне жалғасты. Бұл жұмыстарға 500-ден астам адам қатысты. Олардың қатарында зиялы қауым, мәслихат депутаттары, мемлекеттік мекемелер және де Аманат партиясының өкілдері бар. Сонымен бірге жастар ұйымдары, экобелсенділер мен еріктілер игі шарадан тыс қалмады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

орындалған Камил Сен-Санс және Эжен Изайя, вальс формасындағы этюдқа каприз, опус 52, орындаған Гауһар Мырзабекова.

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Рекламная служба.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы Сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда грузин халқынан шыққан танымал кеңестік, кейіннен ресейлік опералық әнші, лирика-драмалық тенор, КСРО халық артисі Зураб Анджапаридзе жайлы әңгімелейтін боламын. Атаңызға айналған грузин теноры Зураб Анджапаридзенің есімі ұлттық музыкалық театр тарихына алтын әріптермен жазылғаны анық. Алайда көрнекті шебердің 2 жылдан кейінгі 100 жылдық мерейтойын кеңестік опера сахнасының үздік германдары мен раламестерінің бірін, оның талантына бас игендер мен жалпы опера жанашырлары онсыз тойлайтын болады. Бірақ бір кездері итальяндық баспасөзде кеңес одағының Франко Карелли деп атаған тенор туралы естеліктер бүгінгі күнге дейін жетіп отыр. Өндірістегі әріптестерінің оның талантына табынушылардың естеліктерінде орыс, итальян және грузин операларының аудио жазбаларында көп болмаса да олардың көркемдік құндылығы әлі де маңызды. Бұл ерекше адамның тағдырына қарап, оның қысқа ғана өмірінде қаншалықты көп нәрсеге қол жеткізгеніне таң қаласыз және оның туа біткен табиғи мінезінің қаншалықты белсенді, жігерлі және мақсатты болғанын түсінесіз. Сонымен қатар оның шығармашылық жолында өкінішке қарай бір емес бірнеше рет опасыздық жасалып, пенделік арамдық болмағанда оның өмірінде бұдан да көп жұлдызды премьералар, гастрольдер, қызықты кездесулер болуы мүмкін екенін түсінесің. Әрине, Анджапаридзе көп кавказдық сияқты өр мінезді және жалынды болды. Сондықтан оның кейіпкерлері де соншалықты шынайы және қызықты болды. Және сонымен бірге өзі де солар сияқты ыңғайсыз болды. Өйткені ол жоғары лауазымдағы меценаттарды қалай таңдауды білмеді. Ол көп әншілер секілді жағымпаз болмады. Театрда тіпті кіммен дос болу керек екенін де білмеді. Дегенмен әнші жұлдызды мансабын барлық айла шараларға қарамастан өзінің адал еңбегімен жалғастыра берді. Әншінің шығармашылық қызметінің басым бөлігі әрине туған жері Грузиямен байланысты. Сәйкесінше оның музыкалық мәдениетін дамыту үшін ол өз кезінде көп нәрсе істей алды. Дегенмен артистің өзі үшін және біздің бір кездері кең таралған еліміздің музыкалық мәдениеті үшін ең жарқын, жемісті және маңызды кезең оның Мәскеуде КСРО үлкен театрында жұмыс істеген кезеңі болды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Кутаисидің тумасы және Тбилиси консерваториясының түлегі Зураб Анджапаридзе, әйгілі ұстаз, Тбилиси операсының бұрынғы жетекші теноры Давид Ангуладзенің класын тәмамдап, Кеңес одағының астанасын бағындыруға келді. Ол керемет дауыс пен күшті вокалдық білімнен басқа жаңа сахнаға Тбилиси опера театрының сахнасында 7 маусымды өткізіп, үлкен тәжірибемен келді. Осы уақыт ішінде Анджапаридзе Тбилиси опера театрында көптеген жетекші партияларды сәтті орындаған болатын. Бұл шынымен де жақсы тәжірибе болды. Өйткені ол кезде Тбилиси операсы атақты шеберлер сахнасында бұрыннан ән айтқан КСРО-дағы 5 үздік опера театрының бірі еді. Жалпы Грузияда, Тбилисиде опера жақсы дамып, қолдау тапқанын атап өткен жөн. Бұл итальяндық өнертабыс біріншіден елде ежелден қалыптасқан терең әншілік дәстүрдің арқасында, екіншіден итальяндық және ресейлік жеке опералық компаниялар мен классикалық музыканы белсенді түрде орындайтын жеке қонақтардың қызмет арқасында 19-шы ғасырдың ортасынан бастап грузин топырағында орнықты. 50-ші жылдардың аяғында Кеңес одағының тұңғыш театры драмалық және меццо кейіпкерлерінің тенорларына өте мұқтаж болды. Соғыстан кейін бірден сахнадан лирикалық драмалық репертуардың тамаша интерпретаторы Николай Озеров кетті. 1954 жылы ең мығым тенорлық партиялардың ұзақ уақыт орындаушысы Никандр Ханаев өзінің Германын соңғы рет шырқады. 1957 жылы сол кезде шығармашылық күш-қуаты шыңдалып, театрдың тенор репертуарындағы едәуір үлесті алып жүрген атақты Георгий Нелеп кенеттен қайтыс болды. Тенорлық топқа мысалы Григорий Большаков немесе Владимир Ивановский сияқты танымал шеберлер қосылса да, оны күшейту қажет болды. 1959 жылы театрға келген Анджапаридзе 1970 жылы кеткенге дейін үлкен театрда нөмір бірінші тенор болып қала берді. Ерекше әдемі дауыс, жарқын сахналық келбет, жалынды темперамент. Мұның бәрі оны бірден үздіктер қатарына қосып қана қоймай, оны тенордың жалғыз және қайталанбас билеушісі етті. Оны театр режиссерлері кез келген вокалист үшін ең маңызды және қалаулы спектакльдерге «Кармен», «Аида», «Ригалетто», «Травиата», «Борис Годунов», «Иоланта» спектакльдер құрамына ықласпен енгізді. Ол сол жылдардағы «Фауст», «Дон Карлос» немесе «Пиковая дама» сияқты ең маңызды театр премьераларына қатысты. Оның Мәскеу сахнасындағы тұрақты серіктестері ұлы орыс әншілері, өз жасындағы шығармашылық мансабын енді бастаған Ирина Архипова, Галина Вишневская, Тамара Милашкиналар болды.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Үлкен театрда бірінші орындағы әншіге лайықты болғандықтан Анджа Паридзе негізінен итальяндық және орыс репертуарындағы классикалық операларды, яғни ең танымал кассалық туындыларды орындады. Алайда мұндай таңдау тек қана қалыптасқан жағдайларға байланысты емес, оның табиғи мінез құлқына сәйкестіктен жасалған сияқты. Өйткені Анджа Паридзе романтикалық қаһармандарды керемет сомдайтын. Аса шынайылықпен, құмармен. Сонымен қатар, ән айтудың итальяндық стилі сөздің жақсы мағынасында классикалық дауыс өндірісі әнші үшін бұл репертуарды алдын ала анықтады. Вердидің Аидасындағы Радаместі көпшілік оның итальяндық репертуарының шыңы ретінде мойындайды. Әншінің дауысы жеке әндерде де ұзартылған ансамбльдерде де еркін және күшті естіліп тұратын. Тамаша сыртқы келбет, сүйкімділік, еркелік, сезімнің шынайылығы кейіпкердің сахналық бейнесіне тамаша сәйкес келеді. Деген жолдарды сол жылдардағы шолулардан оқуға болады. Расында Мәскеуде мұндай тамаша Радаместі Анджа Паридзеге дейін де, одан кейін де көрмеген. Оның шырылдаған толыққанды, дірілдеген жоғарғы регистрі батыл дауысы. Жоғарғы регистрлі батыл дауысы әншінің жан-жақты бейнесін жасауға, жұмсақ поэзиядан бай драмаға дейін кең бояу палитрасын кеңінен қолдануға мүмкіндік беретін дыбыста лиризмнің көптігіне ие болды. Артистің жай ғана әдемі болғанын, ғашық мысырлық бейнесіне ең сәйкес келетін жарқын, мәнерлі оңтүстік келбеті бар екенін қосыңыз. Мұндай тамаша Радамес әрине 1951 жылғы үлкен театрдың сахнасында 30 жылдан астам жұмыс істеген және көпшілік Мәскеу опера тарихындағы ең жақсы шығармалардың бірі ретінде бағаланған үлкен қойылымына өте жақсы сәйкес келеді. Бірақ Анджа Паридзенің Мәскеу кезеңіндегі ең маңызды жұмысы оны бүкіл әлем мойындаған «Пиковая дамадағы Герман» рөлі. Дәл осы спектакльден кейін 1964 жылы үлкен театрдың Ласкалаға гастрольдік сапары кезінде итальяндық баспасөзде былай деп жазды. Зорап Анджа Паридзе Милан жұртшылығы үшін аян болды. Бұл итальяндық опера сахнасының ең құрметті әншілеріне қарсылық бере алатын күшті, шырылдаған және біркелкі дауысы бар әнші. Оның әрбір нотасы, әрбір музыкалық фразасы Достоевскийдің қорқынышты реализмімен тыныстаған итальяндық операның романтикалық пафосынан алшақ. Пушкин мен Чайковскийдің атақты қаһарманы туралы оның интерпретациясында не тартымды болды десек, мұндай туындының қаһарманы итальяндық тенор Анджа Паридзеге қарсы болып көрінетін сияқты. Ал әншінің орыс тілі шынын айтқанда мінсіз деуге келмейді. Бәлкім залға келген тыңдармандарды бейненің жаңашылдығы баурап алған шығар. Оның бұрынғылар мен неміс тіліндегі әріптестерінен айырмашылығы тағы бар. Анджа Паридзе бұл кейіпкерге итальяндық құмарлық пен романтизмді сыйлады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Музыка әуесқойлары үшін жоғарыда айтып өткен герман партиясында Зураб Анджапаридзе арнайы орыс дауысын емес сәнді итальяндық тенорды көрсете білді. Бірақ неге екені белгісіз, Ресейде де, шетелде де осы бөлімнің көптеген тамаша интерпретацияларымен таныс бізге жылдар өткеннен кейін де осы спектакльдер әсер ете береді. Бәлкім Анджапаридзе өз кейіпкерін басқа артықшылықтарымен қатар оқулық емес, шын мәнінде тірі, шынайы адам ете алды. Кезінде Хайкин таспаға түсірген винил пластинкасынан, немесе 1960 жылғы фильмнің фонограммасынан жарқыраған энергия ағынына таң қалуды әлі де тоқтатпаймыз. Атақты тенор Пласидо Доминго 1990 жылдардың аяғында Сергей Леферкустың кеңесі бойынша өзінің Германы сол қазірдің өзінде атаңызға айналған фильмнен түсірді. Онда музыкалық қаһарман Анджапаридзені теңдесі жоқ Олег Стриженов керемет қайта жаңғыртқан еді. Бұл шынымен де керемет үлгі болған сияқты. Және феноменалды ұлы испан, және бірегей грузин теноры Германды осылай бағалай білді. Десекте Анджапаридзенің үлкен театрдан кетуі тез болды. 1970 жылы театрдың Парижге гастрольдік сапары кезінде әншінің қаскөйлерінің, труппадағы әріптестерінің ұйытқы болуымен француз газеттерінде актердің сыртқы келбетімен сахнада бейнелеген жас романтикалық қаһармандардың образдары арасындағы сәйкессіздік туралы қорлайтын тұспалдар пайда болды. Әділдік үшін артық салмақ мәселесі болғанын айту керек, бірақ бұл әншінің сахнада жасайылған бейнесін көрермендердің қабылдауына аз кедергі келтіргені белгілі. Соншалықты ауыр дене салмағына қарамастан Анджапаридзе таңғаларлықтай икемді болды, және оның артық салмағын көп адамдар байқамады. Алайда намысшыл грузин үшін мұндай құрметсіздік жетекші кеңестік опералық компанияны өкінбей тастап, үйіне Тбилисиге оралуға жеткілікті болды.

0: Сыйғырлы вокал әлемінде.
1: Зураб Анджапаридзенің шығармашылығындағы жоғарыда атап өткен келеңсіз оқиғалардан әншінің қайтыс болғанына дейін 30 жылға жуық уақыт өтсе де, Анджапаридзе де Большой да сол жанжалдан еш пайда таппады. Шынында да әншінің соншалықты тамаша басталған қысқа халықаралық мансабы 1970 жылы аяқталды. Театр тамаша тенордан, басқалардың тағдырына бейжай қарамайтын белсенді, жігерлі тұлғадан айырылды. Кейінірек үлкен сахнада ән айтқан грузин вокалистері Маквала Кастрашвили, Зураб Саткилава және 2000 жылдың басындағы үлкен театрдың итальяндық премьері Бадри Байсурадзеде сахналық бастауларын дәл сол Анджапаридзеден алғаны жасырын емес. Туған жерінде Анджапаридзе Тбилиси операсында әртүрлі репертуарда көп ән айтты. Ұлттық операларда Палиашвилидің «Абессалом» және «Этери», «Латавра», Тактакишвилидің «Миндия» сынды операларында басты кейіпкерлерді сомдады. Бір кездері әнші тіпті астаналық театрда директор қызметінде атқарған. Бірақ оның қызы атақты пианист Этери Анджапаридзенің айтуынша, әкімшілік қызмет оны қызықтырған жоқ. Өйткені оның барлық қарамағындағылар оның достары болғандықтан, достарының арасында режиссер болу оған ыңғайсыз болды. Анджапаридзе өз кезінде ұстаздық қызметпен де айналысты. Алдымен Тбилиси консерваториясының профессоры, кейінірек театр институтында музыкалық театр кафедрасының меңгерушісі болды. Грузин халқы әншінің туған жерінде Зураб Анджапаридзенің есімін құрметтеуге тырысады. Артистің қайтыс болғанының 5 жылдығында мүсінші Отар Парулаваның қола бюсті оның Тбилиси опера театрының саябағындағы бейітіне, грузин опера музыкасының тағы екі корифейі Захари Палиашвили мен Вано Сараджишвилидің бейіттерінің жанында орнатылды. Бірнеше жыл бұрын оның атында әншінің жесірі Мананы басқаратын қор құрылды. Біз де бүгін осы бағдарлама арқылы грузин және орыс музыка мәдениетіне қосқан орасан зор үлесі әлі де лайықты бағаланбаған ұлы әншіні, артисті еске алдық. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Адаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: da fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, бірінші симфониядан бірінші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматы облысы Қымызмұрындық 2026 этнофестивалін өткізуге қызу дайындалуда. Қазақстанда Опералі 2026 халықаралық музыкалық фестивалі басталды. Оралда Ауыл Инвест Фест қой шаруашылығы 2-ші халықаралық фестивалі өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Көктемде бие байлап алғашқы қымыздың дәмін тататын жұрт қымызмұрындық мерекесін тойламақ. Алматы облысы қымызмұрындық 2026 этнофестивалін өткізуге қызу дайындалуда. Бірлікті бекемдеп дәстүрді дәріптейтін шара Қарқара жайлауында ұйымдастырылады. Оған жан жақтан 35 мыңдай адам келеді деп жоспарлануда. Этноауыл бой көтеріп ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өтеді. Қонақтарға қымыздың 20-дан астам түрі ұсынылады. Биік таудың баурайындағы Қарқара жайлауында биылда дүркіреген той болады. Дәстүрлі қымызмұрындық мәдени фестивалі мен Жолан жүрегі республикалық аламан бәйгесі қазақтың бай мұрасын дәріптейтін тағылымды шара екені рас. Облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Төлеген Кенжебековтің айтуынша, фестивальдің мақсаты ұмыт бола бастаған ұлттық дәстүрлерді жаңғыртып, қымызмұрындықты мәдени туристік бренд ретінде дамыту. Фестивальде қолөнер шеберлерінің көрмесі өтіп, этноауылда ақшаңқан үйлер тігіледі. Ашық аспан астында театрландырылған қойылым сахналанып, концерттік бағдарламалар ұсынылады. Ұлттық ойындар мен республикалық аламан бәйге ұйымдастырылады. Көпшілік алтыбақан теуіп, арқан тартып, қол күресінде дәстүрлі ойындарға қатысады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы фестиваль «Таза Қазақстан» эко-акциясымен үндесіп, экологиялық мәдениетті насихаттауға басымдық беріледі. Астана опера театрының мәрмәр залында Қыпшақ қызы Әппақ заманауи ұлттық операсының әлемдік премьерасына арналған баспасөз шарасы өтті. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асырылып, Қазақстан тәуелсіздігінің 35 жылдығына орайластырған спектакль «Операля 2026 халықаралық музыкалық фестивалін ашып берді. Шараға театр басшылығы, шығарма авторлары, қойылымдық топ мүшелері мен шығармашылық ұжым өкілдері қатысты. Олар журналистермен дайындық барысының егжей-тегжейімен бөлісіп, жаңа спектакльдің ерекшеліктер жайлы әңгімелеп берді. Бұл премьераның кәсіби ортада үлкен қызығушылық туғызған ерекше атап өткен жөн. Қойылымды жетекші бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, сарапшылар мен сыншылар тамашалады. Баспасөз шарасынан кейін журналистер «Операля» фестивалінің қызыл кілемінде және де «Махаббат пен соғыс» даналық туралы сыр шертетін ауқымды музыкалық туынды «Қыпшақ қызы Әппақ» операсының алғашқы премьералық көрсетілімінде болды. Оралда «Ауыл Фест» қой шаруашылығы халықаралық фестивалі екінші рет ұйымдастырылды. Ауыл партиясы ұйымдастырған форумда алыс жақын шетелдерден келген инвесторлар, сарапшы мамандар қой шаруашылығын дамыту жайын талқылады. Алаңға тігілген ақшаңқан киіз үйлерде шеберлер киізден жасалған ұлттық киім кешек, көрпе бұйымдарына көрме қойды. Спортшылар тоғызқұмалақ, асық ату, хандалапай секілді ұлттық ойындардың көрігін қыздырды. Ұлттық тағамдар жәрмеңкесі ән күй халыққа көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Мерекелік шараны шетелден келген меймандарды тамашалап, кеш соңы мерекелік концертпен жалғасты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
1: Кеш жарық. Сіздер өмірге мәдени іс-шара бағдарламасында Тоқаев Нұрқанат. Мамырдың 25 мен 31 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Мамыр айының 25-сі күні Мұхтар Әуезов театры, Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында «Менің Фаризам» спектаклінің премьерасын көрсетеді. «Менің Фаризам» спектаклі Фариза Оңғарсыновадай тағдырлы тұлғаның жан әлеміне жасалған сырлы сапар. Сахнада ақын жүрегінің нәзік қылын шерткен өмір жолы, сезімнен бастау алған махаббат, тағдыр талқысы және де ақындық болмыстың қалыптастуы көркем бейнеленеді. Әр өлең оның жан сыры, әр жол жүрек соғысы іспетті. Бұл спектакльдің ерекшелігі көрермендер де сахнаға шығып, ақын өлеңдерін оқып, рухани атмосфераның бір бөлшегіне толықтай айнала алады. «Менің Фаризам» бұл тек бір адамның ғұмыры емес, поэзияға айналған өмір, сезім мен сөз тоғысқан ерекше туынды. басталуы сағат 18:00-де жіберіп алмаңыздар. Дәл осы сахнада аталмыш өнер ұжымы, яғни Мұхтар Әуезов театры, мамырдың 26-сы күні «Жүрегімде екенсің» спектаклінің премьерасын ұсынады. Парижде өскен қазақ қызы Шерлин көп жыл өткен соң Алматыға оралады. Оның мақсаты өз өмірінің көмескі қалған беттерін ашу, балалық шағы мен тамырына қайта жалғану. Бейтаныс пәтерде басталған жұмбақ оқиғалар Шерлинді өз жадынан өшірілген өткеніне жетелейді. Уақыт шырғалаңына түскенде күй кешкен кейіпкер шындық пен елестің арасын ажырата алмай, жанындағы адамдардың кім екенін және өз тағдырының қалай өзгергенін түсінуге тырысады. Спектакль ұлттық тамырдан ажыраудың ауыр салдарын, адам жанының терең жарасын және де туған жерге деген мәңгілік сағынышты бейнелейді. Бұл шетелде өскен қазақ балаларының өз рухани тамыры мен ұлттық болмысын іздеу жолындағы әсерлі хикая. Ал мамырдың 27-сі күні Жастар театры елордалық кішкентай көрермендерге «Ірімшік құмар тышқандар» ертегісін тарту етеді. Бұл ғажайып ертегідегі негізгі текетірес тышқандардың ірімшікке таласынан басталады, өйткені ірімшік біздің кішкентай көрермендеріміз секілді тышқандардың да ең сүйікті асы. Көрші қоныстанған ақ тышқандар мен сұр тышқандардың арасындағы осынау бітпес дауда Шома мен Фружи атты қос бала тышқанның адал достығы жеңе ала ма? Жауабын білгіңіз келсе, тамаша хикаяның куәсі болуға асығыңыз. Ертегі балдырғандарды адалдыққа, достыққа және де бауырмалдылыққа шақырады. Аталмыш қойылымның режиссері қазақ мәдениетінің қайраткері Нұрфат Вахетов. Сондай-ақ Астанада алғаш рет халықаралық көрме «Леонардо да Винчи Ренессанс» Леонардо да Винчидің шығармашылығына арналған халықаралық көрме өтуде. Леонардо да Винчи жасаған оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, иммерсивті кеңістіктер, цифрлық проекциялар мен ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммалары ұсынылады. Уақыттан 500 жыл алға озып кеткен идеялар әлеміне еніңіз. Экскурсия билеттерін бейбітшілік және де келісім сарайының кассасынан сатып алуға болады. Жас көрермен музыкалық театр мамырдың 28-сі күні «Театр әлемі» атты концерттік қойылымын ұсынады. «Театр әлемі» музыкалық жас көрермен театр артистерінің қатысуымен өтетін концерттік қойылым. Қазақ халқының әнге деген құштарлығы, әнге етене жақындығы ерекше, өйткені қазақ әнмен егіз жаратылған. Күнделікті күйбен тіршіліктен шаршаған көрермендер бір марқайып қалсын деген мақсатпен концерт қойылым тарту етуде. Әнге айналған тұлғаның әсерлі көлемі көрерменнің көңілін баурап, жүрек түпкіріндегі мейірім мен махаббатын қозғап, ақыл парасатпен сондай-ақ адамгершілік сынды асыл қасиеттерін оятады. Мамырдың 29-сы күні Қазақ концерт сүйікті көрермендерін фолк-шоу атты ерекше музыкалық жобаны тамашалауға шақырады. Фолк-шоу жобасы дәстүр мен заманауи әуен тоғысқан әсерлі музыкалық шоу. Бағдарламада Адай, Махамбет, Балалық шақ, Махаббат бекеті, Такси, Pirates of the Caribbean, Троя, Гладиатор, Тату, Либертанго және өзге де туындылар орындалады. Жоба авторы әрі дирижері республикалық және де халықаралық байқаулардың лауреаты, заманауи музыкалық өнердің жарқын өкілдерінің бірі, мәдениет саласының үздігі Әділет Азбаев. Шарада Қазақ концерттің талантты өнерпаздары, республикалық және де халықаралық байқаулардың лауреаты Ербол Тәжібаев, белгілі қобызшы Олжас Құрманбек, сондай-ақ Астана сазы Қазақ мемлекеттік фольклорлық ансамблі, Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрі және де G-Band өнер көрсетеді. Бұл дәстүрлі аспаптар мен заманауи ырғақ үйлесім тапқан ерекше музыкалық кеш. Өнер кеші қазақ мәдениетінің байлығы мен заманауи шығармаларды танытатын ұмытылмас музыкалық әсерге бөлейді. Қапы қалмаңыздар. Жұмат Шайын атындағы қалалық қазақ драма театры шымкенттік көрермендерді мамырдың 29-сы күні «Сыған серенада» атты музыкалық драмасына шақырады. Қазақ вальсінің падишасы, ұлы композитор, қазақ халық артисі Шәмші Қалтаяқовтың әнін білмейтін жан жоқ. Жүрек жарды әндер, соқытпалы, соқпақсыз тағдыр жолының қилы қалтарысынан өтпесе осыншама көркем болып жүректе дәл осылай жатталмас еді. Ал сіз Шәмшінің сезім қылын шертер ғажайып құдіретті әуендерінің тууына себепкер болған өмір жолын білесіз бе? Өңмен түстей болған сыған қызына деген тәтті махаббатын ше? Музыкалық драма биік өнерді тудыртқан ұлы тұлғаның ашысы мен тұщысы, қиыны мен қызығы, махаббат мен өкініші аралас әнмен өрілген өмір жайында сыр шертеді. қоюшы режиссері Айтматов атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты Қуандық Қасымов, ал қоюшы режиссері Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Қалтөре Жұмақұлов. Ал Контраст би театры мамырдың 30 күні өзінің сүйікті көрермендерін заманауи балет кешіне шақырады. Бағдарламада мен оймын және де метафорасыз балеттер ұсынылады. Балет көрермендерді өмірдің негізгі тақырыптары қарым-қатынас, ақша, тағдырлы мақсат, махаббат және де үлкен бір дүниемен байланыс арқылы ішкі сапарға жетелейді. Заманауи хореография, философиялық мәтін және де бейнелі образдар арқылы басты идея ашылады. Адамды қоршаған дүние оның ішкі күйінің айнасы. Метафоралық контекст пен бағыттаушы дауыс арқылы көрерменге тек бақылап қана қоймай, басынан өткізуге, өз мағыналарын, сезімдерін сондай-ақ ішкі өзгерістерін зерттеуге мүмкіндік беріледі. Әрбір сахна өзіңмен кездесу нүктесіне айналса, өнер сахнаға жетудің құралына айналмақ. Сондай-ақ мамырдың 31 күні Астана опера «Опералия 2026» халықаралық музыкалық фестивалі аясында «Аққу көлі» балетін ұсынады. «Аққу көлі» көзі қырақты көрерменді театрға жетелеп, өресі биік өнермен қайта қауыштыра беретін спектакль. Чайковский музыкасының алғашқы ырғағынан ақ сіз сұлулық уақыт тезін өткіретін, ал әр қозғал сезімге жан бітіретін әлемге тап боласыз. Ұлы дәстүр желісін ұқыптылықпен сақтай отырып балет мейстерісі спектакльді сергектікпен, эмоциялық тереңдікпен және де ерекше нәзік мәнермен толықтырады. Бұл сахналық әрекетті ширақ әрі заманауи етеді. Музыкалық шешім спектакльдің драматургиясын күшейтіп, Чайковский партитурасын алғаш естіп тұрғандай қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл қойылым аңызға бір табан жақындау мүмкіндігі, аққулардың көздеріне терең үңілу, сөзсіз баяндалған махаббат хикаясын есту, сондай-ақ Астана опера сахнасында Чайковскийдің мәңгі өшпес жауқары қалай жанданатын сезіну. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Тоқаев Нұрқанат, аптаның әр жұмасы қайталауы, дүйсенбі күні сағат кешкі 20:00-де мәдени жаңалықтардан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралары жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

орындалған Григор Штинику, Хара Стакато, орындаған Геза Лиготский және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

тыңдағандарыңыз неміс композиторы Иоганн Себастьян Бах және танымал итальяндық композитор Ферруччо Бузони орындалған соль минордағы хоральдік прелюдия, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Патриция Карли, «Пардоне муа». Орындағандар Диана Самикен, Виктор Хаменков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.

Тыңдағандарыңыз Хоги Кармайкл және Митчел Перриш, Стардаст. Орындағандар Диана Самикен, Виктор Хоменков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.